0: här Bussnäslea. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då färger vi över mot Strömmen.
0: Då ser vi ut över Ransson, över Krumholmen. Och vi ser ju Bomvägen då kanske. Skogvägen.
1: Ja, det kan vi just.
0: Ja. Ja. Den är särskilt här i Milan, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, här från Strömbotten, det kallas då. Så dit, det ska vara särskilt. Cirka 10 kilometer, ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bussnäslea. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvik och
1: ja, då.
0: Vi ser hela Hemnes.
1: Så är vi Holmholmen också. Så är vi där.
0: Han har väl inte någon äggplocken i öron?
1: Jag snackar med honom.
0: I Holmen, hans.
1: Han är ju kommit på hjemmet på Korgen. Så. Så men hon har väldigt en turshow idag med en så de plockar lite.
0: Ja.
1: Ja. Så snackar med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar nog i en år. Han sa
1: så det var mycket fuggar i år också. Det har tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Det är vildminken. Men jag har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, men det är många som är glada för det.
0: Vi ska nu ge oss en väg, så vi kommer bort på stilla strök. Vi får nog öppna bommen och bär bort hela skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Är det Hammarbergen?
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Det här går den.
1: Nej.
0: Det är ny väg här.
1: Det är vägen, de kom i 2-3-70 var de kom och var färdig med. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Men alltså, det är ny helt ifrån bommen där?
1: Ja. Helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej. Man gör inte väldigt trafik här. Så att det första där kom och var färdig, var det många som får hittet. Då var det ju inte bom, va? Det var ju intressert i att komma och köra. Det är ju fint om sommaren, bra utsikt.
2: Ja, det är väldigt fint.
1: Ja, det är det. Men det syns som det är fint nästan överallt om sommaren. När du kommer då.
0: Det är ju
1: flesta platser.
0: Det är ju väldigt frodigt.
1: Ja. Jag köper att här uppe.
2: Jag syns att det är fint med sådana här berger. Mose på små björske och fyrre.
1: Det är ju ett växlande landskap sånt sett. Så.
0: För regn så syns det säkert det var väldigt roligt.
1: Ja, det finns jag. Men det här är ett mos som det inte är för regn.
0: Ja, det var inte det som blöd mos. Han har en pynt.
1: Regnmos, den är en omfett.
2: Är det regn här då?
1: Ja, det är mycket regn. Nu köper jag ett mos, jag har den här gjort i. Ja, i denna period är det en gubb.
2: Ja,
1: ja. Den bor på Nösten.
2: Ja,
1: ja. Så han kommer lite till. Det var tiden på 80-talet. Så har koncession, det var ju det och framdeles. Fast för mycket regn på Himmelsvidda i förhållande till beteuligheten.
2: Ja.
1: Och så fötter han med fötter i mitten. Det var ändå Östersund som övertatt. Det var ju, ja, jag vet inte när de flyttade ifrån, men det var nog på i slutet av 70-talet, jag tror. Där var Sjöljehamnar.
2: Sjöljehamnar?
1: Ja,
2: jag tror att de har nog varit här och malat det var så nya.
1: Ja, det var ju slagt det. De bor där i Östfold. Och de brukade vara här om sommaren som tog det här i tiden. Jag vet inte om de har varit och det vet jag inte till på det.
0: Det är den första gården på det här skogsvägen då kanske.
1: Ja.
0: Man kan göra Tjärjehammer, han var väl en känd politiker i city?
1: Han var en känd AP-politiker. Men han var kanske inte så känd som politiker, men han var ju... Han var ju formann i det Sörana skolestyret i en mansalder faktiskt. Det var han ju mest känd för.
0: Han levde lite före krigen och lite äldre. Var det död han?
1: Ja,
0: han var död.
1: Han var död en gång på 80-talet.
0: 80-talet?
1: Ja.
0: Då var han bra gammal.
1: Ja, han var född i... Jag tror han var över 90 år, det tror jag. Jag tror han var född i 7-8-80.
0: De har en gös bakom huset där, ser jag. Så det är två uthus och en dockestua.
1: Ja.
0: Det var fjösen de har när de drev...
1: Ja, de har väl tre kyr, tror jag. Och så har de någon sömre.

0: där var just så det och det där nere var i sköldna till Oslo alltså. Och vart gifte där.
1: Men det var en gård som han Gerhard har tagit upp där eller är det?
0: Nej, det är en
1: gammal gård.
0: Gammal gård som han tog med kjort.
1: Är det en som har varit i Davids familje?
0: Nej. Nej då.
2: Men du har köpt den ifrån honom?
0: Ja, det har köpt det då. Ja, det har ju framfött det. Så ni som har inte fött det, vart gammal har flyttat det ifrån oss. De som har köpt det.
1: Och så har det en
0: fylla i trädgården, minns ju. Eller först i trädgården.
1: Och mitt bort på tunet så har de en 3-4 lärkegraner.
0: Ja.
1: Och den vann det på här sidan.
0: Det var så väldigt populärt i stund. Den plantade ju sån allé där man stod på ett hus. Alltså, flera platser på det. Ingen gång tror jag. Det är närmast vi kommer åt. Men jag vet inte.
1: Huset är inte så
0: väldigt... Det enaste barträd så föll bara om hösten. En lärke.
1: Det huset, det är inte så väldigt stort, men det har ton upp pipe.
0: Ja,
1: sån små rutat och har ja, det målade är kvitt, gul kvitt i dag med blå staffage.
0: Ja.
1: Det är inte ett nätt litet hus. Annex.
0: Ja. Ja. Jag tror han bör på det lite. Jag vet inte säkert på det. Han är en av de möller som så. Så vi köpte och de vill sända åt dem, men så satt jordstyrelse emot det, så han fick inte köpa det. Och han restaurerade ju något på huset. Ja. Det var brorens Hans Möllersen.
1: Var det Möllersen som lagade vägen här kanske?
0: Nej. Det var en som var i förvaffsentraktan.
1: Ja, en Hans Möllersen, det var ju en känd
0: skickelsen. Ja, han lagade mycket där, han är något annat då.
2: Men det man...
0: Så var han ju känt ifrån krigen och motståndskamp och så.
2: Men det är nog synd, det må nog väl vara här på sommaren en del, för det är så fint här.
0: Det är nog långt att rejs, vet vi, från Östfold och hit. Alltså. Det blir nog en kort tur här, kanske en 14-års tid att de är här. Mm. Så att... Och där datterna ens... Man ska ha Charlie Hammar, de blir nog begamma här, så att det är tomvind. Mm. Den äldsta åren var inte så särskilt bra. Och Jorun, den jämsta bror, var ju i fjolsommar en tur. Det är ju så bra ändå, i vart fall i år. Det tror jag inte. Det har ju bytt på Hammarstien, så vi säger. Den här kärringen här, den var alltså gjort under krig, i 30 år. Det var som, ja, vi arbetade ju för, vi hade inte så stor lön för det, men vi fick ju väg fram, och det var ett trasig plats. För det var det slik att om du skulle upp här, ifrån Ingegard och Tallhammaren, så måtte du faktiskt gå i en stege här.
2: Oj då.
0: Faktiskt start upp i under för att komma sig. För det var så bratt upp i under en plass. Det var ett trasig väg. Så var det ju en stor fördel när det här var sprängt ut. Och så fick de ju en liten gångbro över backen där. Det var en ganska stor back så kom det ifrån skalet.
1: Ja, det är bra högt fråsen för er nog.
0: Ja, det är ganska högt i under. Det var ju samtidigt
1: här. När vi kommer till den Nygården.
0: Ja. Vi har tagit något inre Bönberg, vi kallar det för Ingegården.
1: Det är Tomgården.
0: Ja, vi har Oppegården. Längre ut.
1: Det kommer vi till Leide på, ja.
0: Ja, det är lite långt utover.
1: Kan du se bort på det här gården, Ingegården?
0: Det var nog sist, det var nog Helling Alvegård på det du rinner.
1: Har det många unga?
0: De har två.
1: Nej, det var ju Ingeborg. Anna?
0: Det var Anna, hon var i korgen och Tore, hon var väl i Sjöstaten, inte det?
1: Jo, det känner jag väl, kanske. Nej, jag tog.
0: Jo då,
1: det gör vi. Och det är nog någon år sedan jag flyttade ifrån här.
0: Ja, jag tror att Helling flyttade i 69.
1: Då byggde de hus på Hemnes, vet du.
0: Då byggde de hus på Hemnes, ja. Och precis att vi sköter för idrottsvägen.
1: Men har han varit några kyr och...
0: Ja, Ingegården, det var väl den största garn egentligen på med inmark, tror jag. Så vi har ju en 7-kyr, tror jag, på vanligtvis. Ja, tror jag, 7-8 kyr.
2: Det var ganska mycket.
0: Ja, det var ganska mycket i den tiden. Det var helt melking om sommaren.
2: Ja, så skulle han väl göra av melk av. Han måtte väl lage...
0: Du vet, det var smör. Smör, ja. Lage smör. Det var det, så saftig smör.
2: Ja.
0: Det känner jag.

0: Finns smöret i sjukhuset var dag? Det var så mycket smör.
1: Nej, du vet att du känner ju vanligtvis mer än en gång för vecka. Samlar ihop flöjten. Han måste vara sur, vet du, för att kina. Han måste vara römme. Vara sur.
2: Jag ser det lite större fjös här, så du kunde tänka att vi har lite färre dyr.
1: Ja, ja. Det är ganska stor fjös.
2: Vi har lönn på tunet. To svärre lönnet, tror jag det.
1: Det var vanligt att ha inte lönn.
0: Han konkurrerat väl om vem som har högst
1: lönn? Nej, men först en lönn. Det var en apotet nog. Det var en kämpestor.
2: Jaha. Ja. Det var det väl folk från Hemnes som var getare här borta i det här området?
1: Ja, det var getare borta ett år. Jag har faktiskt varit getare en sommar här.
2: Jaha.
1: Ja, i 1938. Och jag var ju liten kväll.
2: Ja, det var väl så. Där det bär.
1: Då var det nog före den här regeln så hade en domme och en Per Andersen. Men han dödde då hösten det året.
2: Kristianse Forsbak, var hon är ifrån Sjöke?
1: Ja, då, hon var det äldsta utav honom, Per Andersen och domme. Hon var född i 1907, tror jag.
2: Hon levde i fjol.
1: Ja.
2: Juvika på Hemnes.
1: Hon var bortsett lägen utav forskning. Det är bra att det är någon som gör det. För, ja. För det trängs faktiskt.
0: Ja.
2: Ja, det är det. Ja, det är väl den Hemnesväringen som har...
1: Och det bor på ett helt där Bredberger också. Han var nog helt annan gift som flyttade till Hemnes. Det var ju arbetsfolk. Ellen kom bort och gick på Reidun i 45. Och flyttade hit och vart brukade.
3: Ja, det var nog inte. Det var nog det som... De där två gårdade uppe garn och inne garn som de sa. Inne garn det var nog där som jag var. Uppe garn det var där hos han Asbjørn Rasmussen till de äggare.
2: Och för du kom dit så var det ju flera som har drevet, men de sista som du husk.
3: Ja, det var nog svigermor och alla som drev. I fråga var det i 28-30 vilket det var, det var då enka. Då drev vi då gången till 51, då övertog vi. Ja, vi var ju där, vi gifte oss i 45, så vi var ju där och arbetade i land med honom. Den vi övertog.
2: Och om somrar så har dere ju lite extra hjälp.
3: Ja, då har vi nog gett där och kort slått man en liten stund sen. Och tjänes tör sig lite också.
2: Det var ju en av de här getaren som du hade borta. Ja. Han sett i Lammåser idag, en Torbjørn Skjæran.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom sprang med sin skjort.
2: Det var ju på 50-talet han kom in.
3: Ja,
2: det var det. I tjänest.
3: Jag vet inte hur det var.
4: Ja, det vet jag faktiskt. Jag var väl 10 år då jag fick lov att... Och far på Brengberg och vi heter, jag hade ju massa allerede, det var 9 år, men ja, jag tror att mamma och pappa ville inte att det skulle färsa till det. Så där var vi 53, var det första av de 5 somrarna jag var där borta.
2: Mm. Och det var så pass ung som du var, så var det väl en lite bra övergång att komma ut av arbetslivet, att gå bort hela sommaren.
4: Ja, det var ju det, men jag har ju liksom hört mycket av det, att han pappa var getare och han var kurv, och det var liksom, jag syns det var naturligt, jag var ju intresserad i att kanske tjäna några kronor, var, vi hade ju inte något kontrakt, så jag visste ju inte det gick ut på det här, så det var ju lite spänning då, men det är klart, det var lite tufft, han var 10 år, och nej, ja, det är fantastiskt fint, jag måste säga att hvis jag har unnt andra unga har fått upplevd akkurat det där och var ute i ett sunt arbete. Det var ju ganska tufft arbete på ute hela dagen. Det var tidig morgon till sent på kväll. Det var ju bara liksom pausa med på dagen när Elling och resten av upphavet söv middagskvilla och sånt. Då får de nog sprang på fjället eller får de besök de andra unga bort på Bremmarna.
2: Så det var en ganska stor budskap då som måtte passes litt på?
3: Ja, det var noe som passelig budskap, ja. 3-4 kyr og noe søvn og hest.
2: Men det var jo bratte jorda,
3: ja.
2: Var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr?
3: Nei, da, ja, vi hadde hatt mer dyr, og de var noe mer mannskap til borte, men vi var nå bare med oss selv, så gjerne vi nå var noe da det der jordslotten der til, til beta. Men det var vel ikke hva du var smukt, antagelig.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så, så var jo kjulene oppe i, mot fjellet, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete dem opp og få dem med hjem. Og, og det hendte vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk, en gang jeg fant dem igjen i strøvene.
2: Men det var ikke plaget med bjørn?
3: Det var ikke noe av det.
4: Nei, det var ikke noe vildt i det hele tatt.

0: Jan Harald Brückfjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja,
0: du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren, så du när du så träck för Norrland, du färnar, det börjar bli mörkt själv.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn, så det gått på bara och
0: driva dank. Ja, du är en del, inte bara dank, jag följde nog lite med dig så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting, och det sista jag vet om, det var det här Hemnes historielag som han nog lige nere var det i 92. Det heller på att ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det, för det att historielaget har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar bli en 10-årstid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg, och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att man måtte noe gjøres for å blåse nytt liv i dette historielaget.
0: Ja.
1: Og det ble da valgt et interimstyre på tre mann, hvorav jeg ble en av de tre, og de andre to var Frode Fagerheim på Hemnesberg og Per Kristian tatt navnet ut.
0: Ja, nei, men det var ikke sånn.
1: Steinmo, mener jeg. Per Kristian ja, Steinmo ifra Lokvarslig bygda.
0: Akkurat, ja.
1: Og vi har da arbeidet litt videre med saken, og har kalt inn til årsmøtet på Finnefjord den 1. oktober klokken 19 på samfunnshuset der. Og der er det da, der er det meningen at det skal være valg av ordinært styre, og så skal man da prøve å velge ut hvilke prosjekter man skal arbeide videre med.
0: Når vi snakker om historie, så kommer man jo vel kåle på at det ikke bare en sånn klubb for sånne som setter og server røverhistorie åt hverandre.
1: Nei, vi har faktisk laget en liste og få da en diskusjon om hvilke man bør velge ut, som det går an å skaffe redaksjonskomiteer til. Vi trenger jo både sekretærer som kan skrive, og vi trenger jo framfor alt informanter, altså noen som kan fortelle om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snakker om äldre tider. Går du langt tilbake då?
1: Ja, vi går jo tilbake så langt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Og det kan jo være ganske langt. Og for eksempel på Sund så var det jo en meget berømt herre på 1600-tallet som het Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Og han vet vi jo ganske mye om, og jeg tror han lite kjent i lokalmiljø. Eller så vil vi jo ta utgangspunkt i personer som i bygdeboka, eller personer som har kommet inn i kommunen og gjort seg bemerket på en eller annen måte. Vi har jo forresten ikke tenkt å ta bare sånne personer som har gjort seg så veldig bemerket, men vi har jo tenkt å prøve å dekke alle felt. Ja, både høy og lav og
0: du säger 22 forskjellige slags.
1: Nej, 24 forskjellige slags.
0: 24
1: projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som?
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som han John Bang Holmslatt skrev. Da han var då fyllt över 70 år då, och var i nationalföreningen, han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också självklart bearbeta lite och krydda det med bilder. Ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje enaste gare i hela kommunen. Vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sund. Framför allt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarslig bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentlig utenfor, ikke blir de med i Vefsen, ikke blir de med i Rana. Ja, nå har jo Utskarpen og Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så den blir med?
1: De var jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordlige delen av Røssvatnet. Ja. Tustruvatnet. Men
1: det... Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte på Linnefjorden. Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberg, altså der jo I denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av navn som var med I folketellingen. Det jo ikke systematisert I familier, og det det jo enkelte Hemnesberger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder... utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gar.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi. Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal noe skje videre når dere samler det her? Blir det en annen Nei, slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det I hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir Nei. Sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på. Måte.
1: I ved permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så ja. Man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan ja. Selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke bare I forening for gamle gubber, der som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og, ja. Og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Ja. Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo Johan Frode med Fagerheim og en Per Kristian Steinmo, de jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: Men det under 50,
1: I hvert fall veldig interessert, og det Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
0: Ja.
1: Og det jo ærgerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det.
0: Ja, og nå jo forstått det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei, akkurat det jeg tenkte
1: på. Med rett for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
0: Ja, sånn.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene I føren, det vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og
1: ja,
0: så får vi ønske dere lykke til med...
1: Takk for det, det trenger vi.
2: Ja. Min båt sånn liten,

Du har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: kände man och han igen och prejse.
1: Den där prästen Böller, han var väl en sån hässifra. Var det en teolin han ödlade för en?
0: Ja, det sägs att han ödlade violin ut på Hemnesberget för han Jakob han
2: ja. Han svart
0: var
2: han
1: alltså det. Ja. Kan du säga han hette han som ödlade violin för?
0: Han hette Jakob Nyström med Svartvatten och han var nog spelman och ha som en dansesalong där ute på Hemnes. Så ja, pressen fått tag i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust violin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa från Leifskar, det är närmare från Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kliv och gav sig till och hejme. Och Olle får ett mästerstrek och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gånger så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka och kokas in i gryta.
1: Då ska vi höra några små liksom sannsynligtvis laga här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dal du stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först hon jomfru Anna och så hon jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tut. Och så han tutte bägge, och så han bägge i sig björn. Så hon rommelig rädd, så sesslig kräden, och slå dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på tage och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara, vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skofer i Halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katten slår på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden hon dundra. Hon satt tillbaka och var som om han boxa. Han skulle nå över det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära Halvar Lombi skutade i med bärinna båta. Jag är bönt att bringa svärt bort i skolan. Tjura skulle vara stjärnkör och stjärken vart för lång. Så kom nog kroken upp han med sin svarta långa hätta. Sitt i fred med alla barn och gitt i alla må bli mätta.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kroka satt på galas dörr och kvätta sina knivar. Keho skulle med kniven och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka den i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten. Keho skulle med vatten och skulle vaska trågan. Keho skulle med trågan och skulle silla mälka. Keho skulle med mälka och skulle kissa osten. Keho skulle med oss och skulle lägga på hylla. Där getarungan kom sång och långa fjälla.
1: Ja, det så här barnesången, det är ju sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: I arkivet för 16 juni 2026 första inslag om gårdene på Brännberget med Per Johan Brännberg, Elling Elveback och Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort detta intervjuet. Andra inslag, Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brikfjell. Ansvarlig för detta var Haldor Vassdal. Tredje inslag, om marinan och Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

0: kom ut och så och så att naturen öppnade sig.
1: Ja.
0: Och du ser havet och det blickstill och den här rummet du får runt dig.
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Ja. Så det så efter kvart så har jag varit väldigt glad i yttre strök också.
1: Ja. Akkurat.
0: Och så är det lite artigt för att när du snackar om föror så, så fjord och fjäll, det blir nästan detsamma för mycket av det här kysslinghejen som vi har ut på, helt på kysten. Som, rent som biotopisk så är det ganska likt det som är uppe på fjällan.
1: Jaha.
0: Så att mycket av det här föroran som du finner på klubben för exempel.
1: Ja.
0: Hejpiplärka, det är ju lika mycket hejpiplärka ut på öxningen som det på, på klubben
1: uppe
0: mer.
1: Ja väl.
0: Ja då, så det är lite artigt det där. Det blir det faktiskt lite som fjällnatur ut med kysten.
1: Akkurat. Ja, ja,
0: så
1: ja.
0: Många av de där nordnorska fåglarterna som hackar på fjället, de hackar också ut med kysten.
1: Ja, akkurat. Mm. Har det med att det snöland där ju så
0: i
1: snöfjället.
0: Ja.
1: Akkurat, inte skog.
0: Ja, samma biotop rätt och slett. Ja. Så det är lite artigt det där. Mm.
1: Nej, men Ståle, det här är inte första boken du ger ut.
0: Nej, det är det nog inte. Första boken, det var nog i lärebok i musikhistorie faktiskt.
1: Ja, vel.
0: Som jag skrev för Gyldendals förlag. Det blir nog bli många år sedan. Men det var nog i bruk i videregående skolan i många, många år.
1: Ja väl.
0: Så den skrev jag i lag med två andra. Så det var nog den första boken. Men du tänker säkert på den här
1: ja för två år sedan cirka.
0: Ja. Ja, det är mer än två år sedan. Ja, nej, 23 gav jag ut.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Nej, då gav jag ut en bok som Reinomo-boka som jag säger.
1: Ja.
0: Så alltså, en bok om Reinomoen,
1: rätt och galan
0: det. Galan på Reinomoen och
1: folket befolkningen som var bodde.
0: Ja. Det, och bakgrunden för det var ju att han pappa i sin tid han var så intresserad i gårdshistoria och släkt och
1: ja.
0: Så han höll på i många år med att samla in data och det här han fick skrämen ut ganska mycket men mycket låg bara i form av lappar uppe i pappäska.
1: Ja väl.
0: Och så dödde ju han då i 86. Han var mycket sjuk där sista åren när han fick ju kräft och så han rakk ikke bli ferdig med det der gårdshistorien sin. Så etter at han døde, så tog jeg og samlet ihop alt det her, og satt sammen det her han har skrevet.
1: Akkurat.
0: Sånn at det ble det i gårdshistorien. Og det gav vi noe ut som, vi fikk det noe trygt, og, som et lite hefte da, som vi de fikk noe de her nærmeste.
1: Akkurat.
0: Og så var jo søster Kari, hun ble jo gift med en søster Karl Anders Olsson, som du sikkert kjenner.
1: Ja.
0: Han var jo også interessert i slekt og historie.
1: Ja.
0: Når vi begynte å se på denne gårdshistorien til han poppet, så fant vi ut at det var mye feil her, og det var mye mangler, ikke minst.
1: Ja.
0: Og så bestemte vi oss for at, nei, det her må vi gjøre noe med. Vi tar og reviderer den og skriver den om.
1: Ja.
0: Och det var vi, men så sa men även då var jag rektor då i Morsjön och hade mycket att göra med arbete så sa jag har inte tid till då överskott till då och börja med det här nu. Vi måste vänta vi blir pensionister.
1: Ja, akkurat.
0: Han Karl Andersson var ju utålmodig, han smått masa på men ska vi inte börja?
1: Ja.
0: Nej, måste vänta vi blir pensionister och så dör han ju.
1: Ja, dessvärre.
0: Och så gick det ju någon år och så började jag tänka på det här. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp den her avtalen vi var noe enige om. At. Så da begynte jeg. Og det var i 17 jeg begynte med det her.
1: Jaha.
0: Så jeg skrev faktisk både på Føvelboka og den her Reinomo-boka parallelt.
1: Ja vel.
0: Men Reinomo-boka skrev jeg mye på sommeren og utover, mens den här förboken har hållit mycket på med på vintern.
1: Jaha.
0: Så det vart då jag skrev ju om mycket av det han pappa har lagat och rättat upp de här felen som var.
1: Ja, akkurat.
0: Och så fann jag ut att det när jag först skulle skriva om Reinomoen så måtte jag kunde inte bara skriva om gamla jorden, jag måtte ta med
1: akkurat
0: alla gårdarna.
1: Så Så, du kan si
0: det... så laget jeg meg et forferdelig arbeid. Det var jo mye større enn jeg trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Og tog mye lengre tid enn jeg trodde.
1: Ja.
0: Men jeg er glad at jeg gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det ble en bok om Reinomoen og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Brugfjellarskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du har. Ja, ikke riktig Brugfjellarskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Granningdalen, ja. Ja, ja. For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så helt den merkebekken, bekken da.
1: Ja, ned i Reinamosvingene.
0: Ja, ja. Ja.
1: Tett ned om det den redde presten
0: går. Ja da, tett ned om. Ja. Der går grensen.
1: Ja.
0: Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
1: Og saga.
0: Og... Ja, ja. Ja, og du er jo med i boka, du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidet på gården. Ja da. Ja, eller drenger, som de sa nå før.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skoene i Lammann Georg.
0: Men... Ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 91.
0: Ja, og gjorde det.
1: Og, men jeg fortsatte jo i mange år
0: ja.
1: Etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jeg jo likadan. Jeg laget jo boka selv da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
1: Nei.
0: Du får det sånn som du vil ha det.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei, de ble altså...
1: De for
0: ganske ja. Fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, jeg har jo stadig vekk folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lesta, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Åja, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, nå var jeg heldig på Renemobok, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker, det er dyrt å trykke, og hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skal trykke opp 50 bøker bare,
1: ja, ja, ja.
0: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe? Andre ting du vil nevne her, så du kommer på.
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Du er jo ofte her i Kårjen og så.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel, så,
1: ja. Ja, ja.
0: Så ifra hun var enke da, i 86 og frem til hun døde da. Så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Kårgen. Og så er det noe her. Jeg har noe fowlfôring, vet du.
1: Ja, det var bakken. Det jeg forstod at du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det er i fôringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er noe innom, vet du. Ifra... Ja, fra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka å fylle på fôringer. Og...
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er jeg noe glad i å feske, vet du, så er noe der, en del å feske.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
1: Ja, vel, ja. Men fesker er noe?
0: Nei, det er mange år siden. Ja, ja. Jeg husker jeg har med henne eldstatteren min i Reinong en gang i februar og feske.
1: Ja.
0: Men siden da så... Men jeg tror nå det er litt agnet der hjemme i bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken har vært tatt. Ja. Neida, jeg liker feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som... så tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang, for han har ikke fiskehandene med flustang.
2: Jaha.
0: Så fikk jeg noe av det første kurset hos han.
2: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er, når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
2: Ja, ja.
0: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
2: akkurat.
0: Og da var det med stenger og bind flue og hele det der universet der som åpnet seg.
2: Så kanskje, for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
2: Ja,
0: jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
2: nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboken min, det skrives jo masse fuglebøker, og det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
2: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte, så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over i nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
2: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
2: Nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen og artene.
2: Ja, da.
0: Så det her er jo mer en sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
2: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i fuglelivet vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
2: Ja.
1: Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka, og håpe at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det. Det.
2: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
2: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er nok klare å dekke trøkkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
2: Ja vel. Ja.
0: Men det er håpet når jeg skal klare i løpet av sommeren, da, i hvert fall.
2: Du ble trøkt mye, mange eksemplarer.
0: Jeg trøkt 250 eksemplarer.
2: Åja.
0: Og jeg ble på en 120 som er gått ut for foreløpig da. Men jeg gir jo bort en del bøker også, jeg har bort en 10-20 bøker.
2: Ja vel, ja vel.
0: Så... Nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her, det er ikke.
2: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
2: For å tjene.
0: Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
2: Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
2: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

0: varme, hör stumpan i säng. Det var liksom
1: ja,
0: då
1: är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sådär vi har haft många vinter.
1: Vi är fortsatt i arkivet till Radio Korgen. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi hender på med gamle dager, hva kan vi ikke høre en prat om gamle dager, nemlig? Og der det og Torun Ås som programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men då har vi ett tällinslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han, Olav Ånonli, han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i sitt tid. Och nu ska du få en liten smakebit från hans produktion.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska förtälla oss om de mystiska händelserna. Den mörka barskogen.

0: Ja, Gudrun, hon bor nog riktigt så fint och trevligt Tallinn på en äldre bod i Bräckaslea. Var tid flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du kanske inte bodde här all din tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men jag har långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och mor din är därifrån, eller var det?
1: Ja, då, hon är från Etrotarn.
0: Så, jag har en far din, jag kan bara så gott och råk bort ihop. Han äckan.
1: Men hon var lost, alltså, jag såg något släkt där borta, så var det på en järnmått.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Var det länge då på där?
1: Ja, det var nog 11 år när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom till.
0: Var de flyttade ifrån Vävsen, kan de flytta då hit till Vävsen?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha, ja. Och så bodde de där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29, de flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, men det var han som kärst. Det var inte så snart för så du.
0: Jag kunde ju bodde hos för någon när du var.
1: Bodde hos några släktningar. Det var getar och ärnsprängar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag har inte något så heta skolgång i den tiden.
1: Jo då. Jag var på skola 12 veckor för året. Sist det jag var 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan. Det var Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... var vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under det att du måtte overnatt?
1: Ja, det är en kraft det. Overnatten med kvart man eller så. Var det något grunne och rejs vid den vägen morgon och kväll. Man.
0: Men kan du overnatta det här då att du... Måtte.
1: Jag övernatte nog hos några släktningar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Nu var det första jag gick på skolan, eller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förhållandevis stor syskonflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men nu var det bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Så får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då?
1: Ja, då får hon.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelsk och tysk så vi har
1: något. Nej, heldigvis. Det var trivande. Det var bara de där böckerna. Rekten, böcker och skriva böcker. Bibelhistoria, katekismen, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnar vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket stil? Var det mycket trolljunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden. Vi kom, det var väl 9-10 som regel i klassen och sånt. Och det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något troll här? Kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje. Så vet jag, hon dröget på att vi inte skulle få göra något troll här. Vet du, det var inte så grejt. Men när lärarna passade på oss, det gjorde man när man var snill.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet, det skönade jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då hon körde på korangen så var hon väl skrubb eller den där vågen. Men hon kärin, jag var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns jag.
0: Var det några räfs på det där ändå? Så?
1: Nej, det tror jag inte. De gick någonstans och var de vågen, men de fanns nog inte lån om mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... Mm. Hos.
1: På Laxforsmån en sommar och så var det många somrar på Storm. Men det var nog inte så mycket i skogen. Man bara sank och väck syn och så var hämtade igen och kvällen. Så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var inte så. Det var inte något trivel, antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissade kreturen på sommaren?
1: Det var ju gamla säter på Laxforsmån. Det var väl kosigt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en idrig med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan jag minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmoen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmoen bare et års tid, og så tog det da dit åt en annen onkel, som spurte meg.
0: Jaha, hva hette?
1: Mikael.
0: Ja,
1: hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så, det visste du faktisk før deg at du skulle flytte hit opp et?
1: Nei, jeg var ikke en leie av det.
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Så. Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte. I 31.
0: Hva, når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det?
1: Ja.
0: Hva tok til med da?
1: Nei, jeg var noe hjemme den vinteren, så var jeg... Leirskalvet var breier enn andre sommeren, og når det ble vinter, så var jeg på Fagerbakken, så var piken.
0: Jaha.
1: Broen måtte låg syk og var mandag.
0: Ja, vel.
1: Så det gikk noe sin kjeve, da.
0: Du var han i Leirskalvet på breien?
1: Jeg var noe der oppe i Skalvet, der hos en faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Jaha. Ja,
1: girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var noe, kanskje, både en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte noe kjort,
0: du. Åh?
1: Ja, da. Man skal vite når du kunne klatre litt ned av tåt.
0: Du kjøpte kjort igjen? I korgen, var det noe sånt?
1: Nei, jeg var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvassli.
0: Nei. Ja, så sydde kjortet, det gjorde du etter selv.
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredd, ja. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg jo ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekk du bare?
1: Ja, det blir jo sånn,
0: ja. Når du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det? Er det det de gjør?
1: Han kjenner unge, de var store. Oh, ja. Han var jo han vel 9-10 år, og de andre, og de var konfirmert.
0: Men hva i verden du gjorde for
1: noe,
0: ja, som selskapsdame?
1: Ja, hun var jo ikke mat nå, lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset, sånn, så det orsket hun å gjøre. Det var ikke så nøyaktig, men måtte noen ånd være der. Men det var noe hun lå bare. Hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem og kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå må man der også. Det er jo ikke vel du sa, Oska, for å gå til en del i meg.
0: Det er jo ikke så langt. Her må noe
1: det ikke så langt, men jeg vet ikke hva mørkt og stående framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn, jo, så dere. Og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Da har jeg nok 10 kroner i måneden, og så borte det til slott. Og en kunde da dreise til 15 kroner, og nå er det bedre noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var ikke noe stor skjul, men la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordkål. Men det var en jakk noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stunden. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen. Men
0: oh, ja.
1: Hjemme, du vet, da fikk en jord. Kunne en jord tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du vet.
1: Du vet hvordan det ble penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatter du litt. Men ellers var det ikke så mye fristelser. Det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gang på. Det var noe fint. Så det var noe jeg før, så måtte man bare gang på til nabogården og sette opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør?
1: Ja, jeg kunne ha dans på fjøsloft.
0: Då sång du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, jeg har noe sånn instrumenter i det. Nå er jo på det fiolin og trekspill og gitar og sånt. Det var sånn.
0: Var det å ta husfolk,
1: ja, kanskje morsfolk? Ja, det vet du nå. Eller faren din, han har noe for han spiller noen fiolin før han kom til. Nå var 2 år så stod han jo der trøt og trampet og spiller. Så de to svesgiver.
0: Ja vel, ja.
1: Men så, ja, han var ikke så stor heller, han fikk sin ordentlig.
0: Så da var... danset dere og svinget dere?
1: Ja, så fatt det klare, men han foredrer ikke så mye.
0: Ja, og du da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen
1: annen sted. Over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, ja. Nei. Ikke å bo en.
0: Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Om i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Hva da da? Da var det gård om det som dere overtok det.
1: Gård, ja, du står i verden. Men det var gård i 1700, så da kunne jeg sagt at det var gård nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De har noe det der. De er forfædrene en stund.
0: Dere bodde nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i det, det som...
1: Ja, vi bodde noe der. Vi bodde noe i lag, alle sammen.
0: Ja, det var det de bruker i den tiden.
1: Ja da, det var jo det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var for så vidt. Det var i... Når de var født, du eldste av Magnil?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35
0: år. 35 år, ja. Så du bodde med Tverberg under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja, rasjon og alt slags gærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite noe. Det var så forsiktig, altså. Hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders bygd oss. Så han måtte rømme om sider.
0: Får det noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender de kom dit, men det gikk noe bra. De kom ikke fra min nok. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio. De har gjemt i noe allstaden. De har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken. Noen sandhåler og sånt noe. Så lurer seg også å lytte. Men det gikk noe bra. De kom ikke noen å lete han opp. De har vist mest tanker, de har vist vært noen på tur, men vet du, ikke bestandig og så lett vi ikke kom seg at de har noen faren, så det kunne være dårlig før, skifør, vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Hva kom han nesten over elva på den tiden?
1: Ja, han kom han med kvart og med kvart i
0: fjell. Ja, så det var ikke
1: noe? Nå hadde noen far på skiv over av sommeren, da råd vi noen. Så var det noen sånn vind med kvart og med at det ikke kom han. Og så var det noe svak is som han var forsiktig. Han stod med store stave og stekk for å tørre fara. Men det klarede seg når de kom seg nå.
0: Ja. Når du snakket om krigen så vet jeg at du møtte en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, vi var jo skøten.
0: Ja.
1: Og to søskenbarn, ja. To-tre menninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der. Vesten tragedie.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det du også bodde i Blekåsleien, det her er skjedd borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk nå. Det var jo sånn at i Blekåsleien, det var jo telefon.
0: Jaha.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så mor var jo lyst til å høre tyn med kvart, og vi... Han sa, eller så brevvekslet vi jo med de der slektingene og de borte. Og det var ikke noe større enn telefon, det der.
0: Ja,
1: det var noe, vet du, farlig å snakke og vet du, man snakke. Og de kan spreve, de måtte nå være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe, vet jeg, det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser og navnet på de der en sorts skøten på.
0: Ja, det gjorde det ganske. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne er nok bedre, men ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal man kanskje godt gjøre. Et annet minne som du sikkert har fra neppen, og så er det trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med elveskredet.
1: Det var nok ikke på krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Men det var noe... Man var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders bygde oss.
0: Jaha, ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da la ut. Det var langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i Stunge.
0: Var det 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45. Ja, så... Så holdt de på det med det der. lysverket oppe i forsen. Og så. Det var jo greia jo så pass at lyset kom bort, og så for de noen skustasjoker der det var. Men bare de ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en jo få til. Men så kommer den her kjempeskreia når de helt på der. Og. Så de ble jo drien med seg på det han helmer den andre. Så. Men helmer den ble kastet på landet. Ja. Følt med ut for det der bratteste forsen. Du vet nå hva den der forsen blir dannelse. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, og så de for måtte og fikk han hjem. Men den andre stund fant han ikke for 2 dager etter. Jeg har følt med lenge, altså. Så det var noe som altså, ikke går bort.
0: Nei, det er galt. Det var noe som bort. Du snakker om lysverk. Har dere strøm, ja. Som jeg har sagt?
1: Ja, vi ordner en tøvlig. Fikk noen lager tall noe i krigstiden, så de skulle jo arbeide. Fikk noen på det røret og turbiner og sånt gærnskap de lager noen tall. Så vi har lys. Og ulite mer og kunne jo koke kaffe. Ja.
0: Var det der vanlig på andre gårder i bygde?
1: Ja, det var inntreft nå på andre. Og de ordnet seg med noe.
0: Har dere det der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, vi fikk det med årene. Ja. Men Jakob som var gjort her hjemme og fikk det på gli igjen. Så vi hadde noe etter de kom da vi inn og maset og ville vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter krigen. Mm.
0: Ja, det måtte bli bra mange år det. Ja, det var tidlig strøm det der. Mm. Ja, og så vet du at du har vært med på møste hus også. Det er ikke bare drivende
1: opplevelser. Ja, det er
0: smått på brann. Ja, var tid brann i første gangen. Ja, første gangen, var du flyttet til Åsen til brann der?
1: Ja, da han flyttet derifra. Flyttet. Det var noe 46 i det også, brann til Ås. Men, det var noe i 66 i det der gamle folkast i gamle store brann.
0: Hva var årsaken til brann?
1: Ja, lynet som slo ned. I inntasje på strømmen. Jaha.
0: Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo et forferdelig levere, som Torgang og Lyna. Som mest ikke måtte noe kontensis til gang og lek, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høvde vi da. Inte hun til Kjæsjell, og så kjent hun og skulle se, og så kom det en mann, han. Kan hette noe Finne i det heit han, det var førnavnet min. Han er vært og skulle sløtje noe på dammen, det var lys, og det var feil i et stolpe.
0: Jaha.
1: Så sov han, det brann jeg kunne over, og fikk vi noe varskos, og det fikk brannmannskap og båler, både fra groven og fra korgen, men vet, det var jo brannet så mye at det var ikke så mye igjen etter sløkten, så det ikke kom noe mot de andre husene. Men det var mye som strøk med.
0: Ja, fikk dere berget ut noe?
1: Nei, jeg vet, det var jo ikke så mye de fikk berget ut. Og så altså, var det jo det at det kunne bli standet for nært, og det var fatet. Noen ting var jo berget, men noe ikke mye. Mestparten gikk nå.
0: Dere gjorde av dere når dere var husløs?
1: Nei, vi hadde satt opp. Vi hadde flyttet til dere.
0: Ja, vel? Ja. Men brann det ikke senere også?
1: Ja, så brann det i stuet og den som de satt opp i staden. Ja. De måtte sette opp nytt hus for å få så ramsen, mm-hmm. Så satt de nå, og det brann det også opp. Og det var noe veldig.
0: Du mente det var i slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja, nå må det nå ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Det kunne så vidt.
0: Det kunne så vidt. Hvor tid fikk dere veg ditt?
1: Ja, nå er det jo så først i 60.
0: Ja.
1: I 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elve?
1: Ja, da hengbroet den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Nå kom vi nå der.
0: Så det var ganger
1: til? Enda når vi fikk nå den der veien dit, men så fikk vi den der terskelen over henne. Sånn i 60-årene.
0: Og nå er det jo tallet med vei rundt over dammen, så det er jo alle muligheter for å komme seg til Værberget.
1: Ja da.
0: Brukte du hva noe større der oppe nå når du flyttet ned i sivilisasjonen?
1: Ja, det er noe smått. Det råkne var det mye sommeren før, men i sommer var det ikke så mye. Det var så lite bær.
0: Ja, så du er ferdig å plukke bær?
1: Ja.
0: Er det malte?
1: Ja, da mest, men helst det.
0: Nå er du jo ikke det direkte kan kalles for en ungdom, men sprek er du.
1: Jeg var nå der om mandag, nå var jeg nå plukket rips.
0: Ja, så det er det noen ripsbusker.
1: Mm. Ja, da.
0: Enn i jula brukte du å være der da?
1: Ja, det er just. Det er å feire.
0: Ja. Men ellers så har du det bra her nede, og mye besøk, så du slipper å sette alene.
1: Ja, det er noe så det hører, men det går noen å sette alene også.
0: Ja, og så er du med i pensjonistforeninger, og du er med i det meste som foregår her oppe.
1: Ja, da har du trent. Nei, det er noe du med mer.
0: Nei, det tror jeg slett ikke.

0: Ja, det här är nog i förbindelse med renflytting. Alltså för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Och om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under renkalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig till hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjellet, där kommer Fotsvattnet. Och den dagen vi for nå av Toven så regnade han och så, det var ju nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi där öst om Fotsvattnet, en dalsföre som kallas för Kardalen, och det var i Säter där då. Men hon var ju nedlagt, det var ju inte, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Sattelbo var ju bra, det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra trappen om Sätra och så. Och Reina, jag har ju rest hela dagen, så han var trött och han la sig på Myra där då. Och vet, vi har ju mycket sån packningar med oss. Och det var ju oxren som bar mycket att ta det här i, så vi har klö på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor och så kom den där dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan, Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de för älvbaken, så var det en gång Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod der og så i motsatte. Plutselig så fikk vi se at kvinnfolk så gikk og kikket der. Ja, hun stod bare og kikket på det der satertomta som var i bredd med, for det var i gammel satert, men hun var nedrøttene. Og så syntes vi at det var så pussig at det skulle være kvinnfolk der oppe så langt opp til fjells så i det der vere også. Og det som var så pussig, og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Og så roper hun til Ebba der, og så sier hun, ser du de der kvinnfolket? Ja, og så hun så hun. Og du vet, da gikk vi liksom i møte med hverandre, og så begynte å diskutere det her, og undres på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, ja, vi står og ser på det der, så kommer da de opp ifra elga, du vet, når de kommer fra elbaken, så høres jo stemmen dem så godt. Och så har vi selvfølgelig reagert samtidig oss jo liksom imot den retningen de kom opp. Och når vi ser tilbake så ser vi ingenting. Hun var forduftet, kjæringa. Så fortalte vi noe det her i her, at det var noe folk bort på setet der. Ja, så sier han Renberg, han som var noe sjefen, at vi skal nå overnatte her, for han har jo brukt overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakke nedlegger med oss, og så gikk vi da over til setet der også. Och när vi kom dit, vi såg ingenting. Och så gick vi då där på föreningen och sa att det stod, Säterboa stod och skulle se. Och så visste vi att det var ju i Sätertomter vi såg på. Och det var ju en sån liten stenkällare som var muren. Han var så liten, han var kanske bara en halv meter i fyrkant. Och det stod nog ett rötten som trestockar som tar tämlingar självföljande som stod där i det. Och Junior Renberg, han hoppade ner i och skulle se och glömt in punnen om att det var gömst det där. Men det visste sig att det var ingenting. Och så la jag märke till det att det vi har gått, det var liksom sån spor i gräset utav det att regnet låg så tjukt i gräset. Och så sa vi nog det att vi skulle ju ha sett en spur bara att hoppa på det gräset, men vi såg inte spåret till någonting. Men då först då var datterns Renberg, hon var rädd. Hon var 2 år eller jag. Hon var väl 17 och jag var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens Dikk i arkivet.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har det med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall, opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog, kjempegøy, 210 kilometer I timen, så ingenting så fort gikk det, og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island. Altså en grått teppe av ifra de indre kilder i på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende lite grann ifra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta gjøre et noen grep for å få det i stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også komme nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen. Og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig Det var veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så i den anledningen til å sende et, ja, jeg vet ikke om jeg skal sende det som jeg har gått på og lavet en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 90-88-44-38, eller mail Eiffel med to F-er, @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK P1.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida, og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske reisefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita, og noen gode råd fra vår roadmanager, Jon Visgaard, før start.
5: Så setter vi oss på syklene og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det alligator, det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Jeg mår nydelig.
6: Hvordan det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med. tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykel?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hvordan är gängen att vara samma?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha haft flera damer som körde motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett virkelig charmerende och ett hotell fullt av atmosfär och en får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är en ny ting som sker och visst hade det varit 3 minuter på vart steg så hade du inte rockat över en hel kväll.
1: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har dette å si, blant annet?
10: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. And they went around doing gigs.
1: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommer till Graceland. Och Tove i vårt reisefølge uppfattet Graceland slik.
11: Och jag kan röpa till lytterne dina att det är inte så väldigt sån storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggeligt, vanligt, stort och flott självfølgelig hem.
1: Vi kör Highway 441 till Cherokee-reservatet in på USAs vackraste motorcykelväg Blue Ridge Parkway till Asheville.
12: Och Kjersti var ju så 2 millimeter från att köra i gardinen för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
1: Sa Hans-Petter Solin, en av våra garvade förare av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
4: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

0: hører nå på Radio Korgen.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen. Jeg ville ikke inn I det her typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
2: Ja, ikke sant, ja.
3: Bluesen større I Norge enn I Sverige. Det mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia med på ett helt annat sätt.
4: Jag mår nydlig, mycket bra.

0: Allting om sommaren.
1: Ja. Ja, så skulle han välja rödmjölk av. Han måste väl laga...
0: Du vet, det var smör. Smör, ja, ja. Lagade smör. Det var det, så saftig smör.
1: Ja.
0: Det kinnade. Ja.
1: Kinsmöret
0: du
1: sjukhuvud kvar dag,
0: det var inte mycket smör. Nej, du vet att du kinnar ju vanligtvis mer en gång för veka. Samlar ju ihop flöjten. Han måste vara sur, vet du, du ska kinna. Han måste vara römme. Var sur.
2: Jag ser det lite större fjös här, så du kunde tänka att de har lite färre dyr.
0: Oh, ja, det är ganska stor fjös.
2: Vi har lönn på Tunes. To, så är det lönnet, tror jag det.
0: Det var vanligt att ha flöjt det, lönn.
1: Han konkurrerat väl om vem som har högst
0: lönn? Den största lönnen var en apotek nog. Den var en kämpestor.
2: Det var väl folk i Hemne som var getare här borta i det här området?
0: Oh, ja, det var getare bort ett år. Jag har faktiskt varit getare en sommar här.
2: Jaha.
0: Ja, i 1938. Det var ju bara en liten kväll.
2: Ja, det var väl så. Bär det bär, ja.
0: Ja, då var det nog före den här regeln så hade jag inte gammal. Det var en Per Andersen. Men han dödde då hösten det året.
2: Kristianse Forsbak, var hon är ifrån?
0: Ja, hon var det äldsta utav honom, Per Andersen och mamma. Hon var född i 1907, tror jag.
2: Hon levde i fjol.
0: Ja.
2: Juvika på Hemnes.
0: Hon var bortsett legeme utav forskning. Det blir att det är någon som gör det. För, ja. för det trängest, faktiskt.
1: Ja.
0: Ja, det.
2: Ja, det är väl den lämnesväringen som har
0: slutat. Ja, det blir bara ett helt där Brunnberger också. Han var nog helt annan gift som flyttat lämnes. Det var ju arbetsfolk och äldre kom bort och gift på Reidun i 45. Och flyttade hit och vart brukare.
3: Ja, det var nog Brunnberg Inge, det var nog det som... De där två gårdade uppegarn och innegarn, så de sa. Innegarn, det var nog det som jag var. Uppegarn, det var det hos han, Asbjørn Rasmussen, sier han, ägare.
2: Och før du kom dit, så var det jo flere som var drevet, men de siste som du husker.
3: Ja, det var jo svigermor og alle som drev. Ifra var det i 38, det var det, vart enka. Da drev vi da gården til vi 51, da overtok vi. Ja, vi var jo der, vi gifte oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i lag med henne. Til vi overtok da.
2: Og om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetter og med kort slottmann litt en stund siden. Og tjenestøse litt også.
2: Det var jo en av de her gjeterne som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, eller Torbjørn Skjæran.
3: Ja, det var en snobbkar. Det var sant. Han kom fram med sin skjort.
2: Det var jo på 50-tallet han kom i.
3: Ja,
2: det var det. I tjenest.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å... Og feil på Brengberg og vi etter, jeg hadde jo masse allerede, det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at det skulle fælse til det, så der var vi 53, det var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
2: Mm-hmm. Og det var, såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet, jeg skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeter når han var kørv, og det var liksom, jeg synes det var naturlig, jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner, og vi hadde jo ikke noen kontrakt, så hvis du ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er det fantastisk fint, jeg må si at hvis jeg har unnt andre, unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid. Det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen, når Elling og resten av opphavet søv middagskvill og sånt. Da får de noen sprang på fjellet, eller får noen besøk de andre ungene bort på Brimmerland.
2: Så dere har en ganske stor budskap.

0: Harald Brückkjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du, du är så trött för Norrland. Du färnar, det börjar bli mörkt av själen.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn, så det gått att gå bara och driva dank.
0: Ja, du är en del, inte bara dank. Jag följde nog lite med dig.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting och... Det sista jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nog lige nere var det i 92 och det hällde upp på och ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar nog bli en 10 års tid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att någon måtte något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian
0: Ja, men det var inte så.
1: Stenmo menar jag, Per Christian Stenmo ifrån Lokvarsle bygda.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfundshuset där. Och där är det då, där är det meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det inte bara är en sån klubb för sådana som sätter sig över rövarhistoria åt kvarnier.
1: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och få en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en väldigt berömd herre på 1600-talet som hette Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokalmiljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara sådana personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav och
0: du säger 22 forskjellige slags...
1: 24 forskjellige slags
0: 24.
1: Projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som han John Bang Holmslatt skrev. Da han var då fyrt över 70 år då och var i nationalföreningen. Han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också bearbeta lite och krydda det med bilder. Och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båter omtrent på varje eneste gar i hela kommunen. Och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sunga. Framförallt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som täckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarsle bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn, inte blir de med i Rana. Ja, nu har ju Utskarpen och Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så den blir med?
1: De var jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordlige delen av Røssvatnet. Ja. Tustruvatnet. Men...
1: Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så vi må jo bare omfordre folk til å møte på Innefjorden. Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberg, altså der jo I denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av navn som var med I folketellingen. Det jo ikke systematisert I familier, og det det jo enkelte Hemnesvenger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder... utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gar.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi småmann, vi fikk ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
1: Nei,
0: slags bygdebok?
1: Nei,
0: når
1: vi prøver å utgi det I hefter eller bøker...
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget ikke bare I forening for gamle gubber, der som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: Men under 50,
1: nå I hvert fall veldig interessert
0: om
1: det Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
0: Ja.
1: Og det jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det.
0: Ja, og nå jo forstå det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Akkurat det jeg tenkte.
1: Med rett for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Så får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Men han Harald Bruksvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ut og meldde meg på også.
0: Ja, sånn
1: det. Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn at trekkfaglene I føren, det vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og så får vi ønske deg lykke til med...
1: Takk for det trenger vi.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

Det anstår ej en lärare på predikstol att gälde, begalt beredd kan.

0: Det där prästen Bönner, han var väl en sån hesifrock? Var det den teolin han ödlade för en?
1: Ja, det sägs att han ödlade violin ut på Hemnesberget för han Jakob han
0: Svartvatten,
1: ja.
0: Kan du säga att han hette
1: han som ödlade violin? Han heter Jakob Nyström i Svartvatten. Och han var nog spelman och har som en dansesalong på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust violin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
0: Ja. Ska vi höra en visa här från Leiskaren, närmare från Jobbet Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin mammors kliv och gav sig till och hejme. Hon valde för ett mästerstreck och dräp i ku och lejme. Och kliven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka och kokas i mig gryta.
0: Då ska vi höra någon små. Liksom sannsynligvis laget här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dalen stod i lite kanna. Dagen efter julen åtta så dansade hon jomfru Anna. Först stod jomfru Anna och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så han tutte bägge, och så han bägge i Isebjörn. Så hon rommel i regn, så sessel i krägen, och slå dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på tage och talade med sina döttre. Hvor ska vi i vinter vara, vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i Halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katten slår på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dundra. Hon satt tillbaka och var som om han borta. Han skulle nå över det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halva lom vi skutade i med bergna båta. Jeg er bønt å bringe svært bort i skolen. Sjura skulle være stjerker, og stjerken var for lang. Så kom nå kråken opp han med sin svarte lange hette. Sett i fred med alle mann, og gitt i alle må bli mette.
0: Ja, det var Bjørn som var ute og reist.
3: Ja.
2: Kråken satt på gala stør og kvette sine kniver. Ke hun skulle med kniven, hun skulle skjære maten. Ke hun skulle med maten, hun skulle stekke den i munnen. Ke hun skulle med munnen, hun skulle blåse i varmen. Ke hun skulle med varmen, hun skulle hete vatten. Ke hun skulle med vatten, hun skulle vaske trådene. Ke hun skulle med trådene, hun skulle stille melke. Ke hun skulle med melke, hun skulle kjese osten. Hun skulle med oss, og skulle legge han på hylle, til gjetarungen kom sang og lang og fjellet.
0: Ja, disse her barnesongene, det er sunget av Emilie Leirskar. Hun er nå 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag. Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag. Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da det ordinær fredag.

0: Harald Brückfjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du är så trött för Oland. Du färnar, det börjar bli mörkt av själva.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mycket regn, så det gått att gå bara och driva dank.
0: Ja, du är en del, inte bara dank. Jag följde nog lite med dig, så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting, och nu det sista jag vet om, det var det här Hemnes historielag som han nog lige nere var det i 92. Och det hällde upp på att ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det, för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det började jag bli en 10-årstid sedan. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg, och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att man måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3, och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian
0: Ja, men det var inte så.
1: Steinmo, mener jeg. Per Christian Steinmo ifra Lokvarsli bygda.
0: Akkurat, ja.
1: Og vi har da arbeidet litt videre med saken, og har kalt inn til årsmøtet på Finnefjord den 1. Oktober, klokken 19, på samfunnshuset der. Og der er det da, meningen at det skal være valg av ordinært styre, og så skal man da prøve å velge ut hvilke prosjekter man skal arbeide videre med.
0: När vi snakker om historie så kommer man jo vel kolla på at det ikke bare en sånn klubb for sånne som setter server røver historie og hva enn.
1: Nei, vi har faktisk laget en liste og få da en diskusjon om hvilke man bør velge ut som det går an å skaffe redaksjonskomiteer til. Vi trenger jo både sekretærer som kan skrive, og vi trenger jo framfor alt informanter, altså noen som kan fortelle om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snakker om äldre tider. Går du langt tilbake då?
1: Ja, vi går jo tilbake så langt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Og det kan jo være ganske langt. Og for eksempel på Sund så var det jo en meget berømt herre på 1600-tallet som het Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Og han vet vi jo ganske mye om, og jeg tror han lite kjent i lokalmiljø. Eller så vil vi jo ta utgangspunkt i personer som i bygdeboka, eller personer som har kommet inn i kommunen og gjort seg bemerket på en eller annen måte. Vi har jo forresten ikke tenkt å ta bare sånne personer som har gjort seg så veldig bemerket, men vi har jo tenkt å prøve å dekke alle felt. Ja, både høy og lav og
0: Du säger 22 forskjellige slags...
1: 24 forskjellige slags 24. Projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som John Bang Holmsnatt skrev. Da han var då fyrt över 70 år då, och var i nationalföreningen. Han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också följa bearbeta lite och krydda det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje enaste gar i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sunja. Framför allt på Hemnesberget som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet. Som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsfjord och Lokvarsli bygda. Strömmen och Utskarpen. De faller egentlig utenfor, ikke blir de med i Vefsen, ikke blir de med i Rana. Ja, nå har jo Utskarpen og Strömmen, de har ju laget sitt eget historielag.
0: Ja.
1: Så det blir ju i tillfälle att inbyta ett samarbete med dem.
0: Ja, du har ju Röstvattnet också, jag vet inte det...
1: Ja, det är ju i Nåvarande kommunen, så ja. Det blir ju
0: självklart
1: med.
0: Så den blir med?
1: Det var ju med i bygdeboka.
0: Nej, akkurat ja, det var det jag tänkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordliga delen av Röstvattnet. Du tror att med. Men
1: det... Nej, det är ju många, många andra projekter, så jag må ju bara omföra folk till att möta på Linnefjorden. Det har ju... Vi har ju bland annat... Dette med Hemnesberg, altså der er jo i denne bygdeboka, så er det jo bare en oppramsing av navn som var med i folketellingen. Det er jo ikke systematisert i familier, og det er det jo enkelte Hemnesberger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gar.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Og vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi. Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen
1: Nei,
0: slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det i hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på. Måte.
1: I ved permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke bare i forening for gamle gubber, nei, som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som er veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en Per Christian Steinmo, de er jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: men under 50,
1: er nå i hvert fall veldig interessert og det Kristian Enmo han har jo en masse stoff ifra sin far Kåre Enmo som samlet en masse bygde stoff og det jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert i det
0: ja, og nå jo, forstår det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det er folk som har med seg frivillig til å være med i første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Akkurat det jeg tenkte.
1: Med redsel for å bli vant.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Så får de kanskje en kopp kaffe, og så får vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Bruksvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
0: Ja, sånn.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja, ja. Nei, det sånn å trekke faglene i føren, det vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten, trekke faglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og
1: så
0: får vi ønske dere lykke til med...
1: Takk for det trenger vi. Ja.
2: Min båt så liten, og havet så uendelig svært. Det sitter en tørste seiler, og minnes...

0: vi placerat några i löven där här i tiden, men det får vi nu se gott folk äter här gång, det är vi.
1: Ja väl, ja, jaha. Ja, det får jag hoppas att det kan komma på plats. Det kan ju gott att hoppas att sig ner och se in på sagbukta där så vi har, vi ju bordstannan som det var folk, de var äldre aktiva på, de gick tur, de var på kaffetur, ja. Kaffe och vaffelkaka med sig, satt och gosa sig och såg på livet där inne.
0: Du, nu kommer folk ifrån andra delar av kommunen som ska nu färd sig en söndagstur eller en helgetur till Hemnes. Kan du också anbefala dem att parkera henne? För att när vi nu står här på kvällstid så var det anlagt en parkeringsplats som skulle vara för marinen, vad det tror vi de flesta. Men jag måste ju säga att här står ju en 3-4 lastbilar och bolinder och några trappsektioner som ligger här. Så är det inte så mycket plats för de folk som egentligen skulle benötta båten och färgen går i båten?
1: Nej, det där bolinderna och det där utstyret där, det behöver man ta vi tagit reda på. De är bara midlertidigt regnade med. Det är trappen, de är väl till salg. De har nog brukat i Moloven. Ja. Så det kan de säkert få köpt de som har brukt för det.
0: Ja.
1: Du, jävla metalltrappe.
0: Ja. Men det är alltså rätt upp för utgång till Moloven att de ska nu parkera, eller är det andra plats också?
1: Nej, det är det som är meningen att det ska laget, jag tror det var runt 45 parkeringsplatser som var integnet på och sånt där. Och jag hoppas ju att få det ställt och få asfalterat och få det ordnat här. Och så är det ju meningen att det ska sättas upp då, söpperdunkar i nedkant här och så sättas upp ett skjält i tavla med, för information. Ja. Och så må ju hans till här att det är många av de här karrarna som är ute och går tur med ungarna sen. De må passa på att de inte driver hysten in i hamnanläget. Det kan ligga en del ting på botten här så kan bli ödelagt. Man ska bara börja göra av sig med det, inte göra det.
0: Du, en annan ting är det att när folk känner på land här, de får ju fisk kvar dag. Här takas ju upp någon till och fisk i löpet av säsongen som vi står framför. Blir det snack om att laga tegn eller några slöjerbänken, något sånt? Eller ska de bara slöja och så hiva avfallet i marinen?
1: Nej, det har de då fått kontrakt av, det har de skrivit under på all båtägaren och det står det i reglementet. Det är strängt förbudt att hyra fisk och det är förurens på oljesöl allt samma in i hamna. Så det får snöj, det får de bara göra på utersida för du har en god renovatör i Måsen, han är glad i det här. Det går fort under, han rydder upp. Vi har lite dålig situation här på vattnet här. Det är någon rör som ska ligga, den ena fungerar, andra fungerar inte så ska skulda vattnet gärna här så. Så det är lite, kan ju tendens att bli som brakvantestein.
0: Mm. Men nu i sommar, då är det bara sån finpuss och småjusteringar som ska ske med Salvemarina. Det är inte något sånt, nu är det grövst, det är gjort.
1: Ja, det mesta är gjort av samma. Vi måste ju följa med anläggen. Det är möjligt att vi måste täta upp lite grann och så efter. Det är ju på stor vann så är det ju problem med det här att det är så grunt inne i hamnen. Vi har ju brukat bara tågverk. Vi har ju inte brukat kjetting eller tjock eller noe. Så det är att de här tågen vill flytta upp då. Så vi har ju ordnat noe med bryggeformen. En formann för kort kaj bort över. Så jag fungerar som en hamnesjef då. Så ser då etikett det som må gjøres då. Bett och lite grann järn på det här tågen för att få dem ner. Eller så ska hon väl smörja det här däckan och trycka upp ner. Det måste ju smörjas och ställas. Hvis inte vill det spränga sönder frosten hvis det blir mycket fuktigt av det. Och så har vi ju planer med bobblanlägg. Och det ska vi ha på plats oavsett vad som kommer att ske. För vi kan inte riskera att det ska bli ödelagt en gång till.
0: Du, de planerna med bobblanlägg, hur långt är föreningen kommit med det?
1: Nej, vi har allt samma klart på tangerbrettet. Vi har varit ute och fått priser och tillbud på både kompressorer och då plaströr till det som trängs. Det är helt enkelt. Det är vanligt 50 mm plaströr. Så läggs det på, om det inte är så propellan är på båten. Och så mot dem själva Moloven. Så blir det, Moloven blir brukat rakt rör då, som tillföringsledning. Så blir det då satt luft på kvar på det så går det ut till kvart kaj och det blir bara ett hål då för kvart tredje meter på 0,7 mm spår. Och det ska ha ett sånt tryck så mellan 2,2 och 3 bars tryck. Så vi vill ha en kompressor på runt en 2 kubik. 2000 liter luft per minut vill vi tränga. Lite i överkant, vi måste ha lite överkapacitet.
0: Hur ska det stå den kompressorn då?
1: Det har jag varit och sökt om byggetillåtet för att sätta på fundamentet där så det var det här fäste för gamla brandkajen.
0: Jaha.
1: Ja, och så har det där, för där har vi lite grann i dubbet så vi kommer oss ner med rören och vi kommer ut på djupna med en gång med dem där.
0: Jaha.
1: Så selve kompressoren blir jo en investering på rundt 80 000, og så kommer det et hus og slanger og koblinger og så småtteri. Vi må jo ha noe lodd å holde ned.

Vi hör en folketone med upptänare i Rana av Ole Tobias Olsen. Där vi har sjungit av Kristen i Leisgard.

0: där.
1: Ska vi få höra Lisa som har däckt av den där? Som blev prästen Völner, så han stadigt låg i krangel med. Och det var väl slik att prästen han låg ut liksom efter han för att han där samma Lars Nilsa, det var väl inte någon god kar heller för prästen.
2: Min kjole den är sort och vid, en skönt att jag är liden och lange lång.

Det anstår ej en lärare på predikstol att gälde, med allt det kan ha.

0: kände man och han igen och prejse.
1: Den där prästen Böller, han var väl en sån hässig propp. Var det den fiolin han ödlade för en?
0: Ja, det sägs att han ödlade fiolin ut på Hemnesberget
1: Kan du säga hette han som ödlade fiolin för?
0: Han hette Jakob Nyström med Svartvatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där ute på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolin hans. Men den måste han betala. Han måste betala ersättning för det. Men hur mycket han måste betala, det har jag inte hört.
1: Ja. Ska vi höra en visa här från Leiskan, det är närmare från Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors liv och gav sig till och hejme. Och hållde för ett mästert väg och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräck och kokas i mig gryta.
1: Då ska vi höra någon små.
2: Sannsynligvis laga
1: här i bygden.
2: Upp för dal och ned för dal, stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först hon jomfru Anna och så hon jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så han tutte bägge, och så han bägge i sig björn. Så hon rommel i regn, så sessel i krägen. Och så dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på tage och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i Halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katten slår på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dundra. Vi satt i baka och var som om han borta. Han skulle nå över det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halva lom vi skutade i med bärinja båta. Jeg er bønt av brillens svært bort i skolen. Fjorda skulle være stjerker, og stjerken ble for lang. Så kom nå kråken opp han med sin svarte lange hette. Sett i fred med alle mann, og gitt i alle må bli mette.
1: Ja, det var Bjørn som var ute og reist.
3: Ja.
2: Kråken satt på gala stør og kvette sine kniver. Ke hun skulle med kniven, hun skulle skjære maten. Ke hun skulle med maten, hun skulle stekke den i munnen. Ke hun skulle med munnen, hun skulle blåse i varmen. Ke hun skulle med varmen, hun skulle heite vatten. Ke hun skulle med vatten, hun skulle vaske trågen. Ke hun skulle med trågen, hun skulle stille melke. Ke hun skulle med melke, hun skulle kjese osten. Ke hun skulle med oss, og skulle legge han på hylle, til gjetarungen kom sang og lang og fjellet.
1: Ja, disse her barnesongene, det sunget av Emilie Leiskar. Hun nå 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag. Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag. Om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.